тебе чого-то на що не рекси. Морозюн, чок морозюн, біля шіпе отостой. Мер оперел, мекікіл, а тут собу остой, гамар мекві.